0: alles spijken, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal konnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kerest läbi, ma

0: katsu jäägülmät käet. Se on se armastus, mis unelmait toida.
1: Mä olen puhvetus ja mä kaustas. Mä olen haigus, mitä yhdessä koos põettu. Mä olen piimasali ja tuntras. Se on se armastus, mis raamat.